nanso kan hu se enye den a obewu one day owu befufa wo na wo nyina ewu wadofo no bebere wu unyo no bebere na ekor no wo so ebeduro so ete hunu kure no ansana wawu ebiye wo kyena kura no obu konya se de kura wawu nim eh yale bobo amwe wawu nim enti hunim ade chi mu asem de tie no kura no yatena ntro ene esunu mu efinhia 1000 years enti enam se ya wie ya dwen na satan wie ya fa inumu nti na kono de ene na pede na ye pese ye eno nti ene any disobedience no the bible it says am se o city we eresan forbo afi false worship atrosum some day sun worship no mo som no wo kan ho se nye no ne ye som ene ye eno de se wo ka se nye no se no se ye da no ko a wo de si ho no a wo de som ne de e no na wo som because nkrofobia no mo som de si ho ene egusu na minua and lessfully ebe kan ebe di ho juma false worship atrosum a ekoso ene mpa bo a ye satan mpa bo riba baba baba sendele maso kutoyama from satan o kan no mo pe bibidi agina so a chechire